Mo tambira masoko mushibarike yachipanganizwa na ine Juvencio Creva Singano. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo anatoma nyamusi kusenzera mu province ya Manika ino zviri mukati mwakuyera kudzaonera padhuze kufamba kuita mabasi mazinji ya utongi mu province ya ino ali mu province ino. Mambo wa dziko Daniel Chapo achapeza siku zitatu achisenzera nyanyimaka mu ma district ya Barwe, Guru, Makati, Vanduz na Shimoyo. Sino mukati mwa provincia ino iye mambo waziko achati akwanisa iye kuemelera banja la utongi wa provincia ino ya Manika licha unganizao wa mambo wa madistrito kuzati wa mambo wa mtuni ya ustonga yoka ilipo iyo mu provincia ino kuerenga Nkuda. Kunza paso anati awaneka iye achi emelera banja na wakazi wa mu provincia ino kuerengao na mabanja na wagari mu provincia ino ya Manika. Paulin uhwali kuoneka ya shiperekezwa na zinango manamanda za utongi. Ninga ministro anaonera ikusenza kwa mbuta za basa za shtadu sinasenzela wazinji. Ninga ministro wa administration publica na funsao administration shatal na funsao publica Inocencio Impisa kuzati ministro anaonera yabasa ya za kulima kuelengao na zinango manamanda za utongi izi mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Wabalkwa wa mziko lino la Mosambiki wanapana iwo mazana matatu na makumanomwe na zinukunza ndi waoneka iwo wachi wala mziko la Afrika dosolo kuhirira mziko lino waisanjasa iwo sifambo zao oka iwo zesuna kudakwa mgapini ilipo iwo mziko la Afrika dosolo ya kushupuka kutukitwa wabalkwa wa mziko ya kunza zinabvi xenofobia. Awa sikubi wale mukati mwa dumbwe la wabalikwa wa mukati mwa zikulini la Mosambiki wanapana iwo chulu wachati waniki wachi hirizwa isi mu zikulino na mbuto ya basa ina onelera iyo ziko la Mosambiki imo mu Afrika dusul. Na kuda kwa mingapiti ii inapio xenofobia ya ushupa kutukwa wa barukwa wa maziko ya kunza imo mu Afrika dusuru. Ya kutipaka sinopano ilikuwa dibara kufa kwa wa barukwa maziko lino la Mosambiki wanapana wa Pemba. Ni masoko ya wana kizwisi kwa na useni isi uyu muzina la utongi kwa mukati mwa ziko lino isu masuma kunga oneka iwo zulu wachibuda pa banja likuru la gungano la maministro. Walimi wana kwana kuita iwo zulu kumi na zishanu wali wa maprovincia ya Manika na Cabo Delgado walikuoneka iwo wachi batsiri kwa mu unyenzi mwabasa ya zakulima na kufuya isukudila mugole la suru suiri na makole makumi mawiri na matatu. Ndibasa la kutilukoneka ilo lichi emerele kwa nambuto ya basa inabi agronaisi. Ninga masoko ya ziwiskwa na Adolfo Graciano Marcelino mu emerele mwabasa mukati mwa mbuto i ya basa ajivie kunza kwa maprovincia ya Manika na Cabo Delgado. Basa ninga ilo walikoneka walichijitao iwo po basira kuna walimi pa kuwapa unyenzi husa mwabasa ya zakulima isi maprovincia ya Nampula na Maputo. Adolfo Graciano Marcelino abiyezwezi izi walikusu ito na usaka ukulia mingapinsi kubatuna izo na mbasa ya usakulima na kuda kwa kuchinja kukita makalituke ya kunza mu makole ya kupesila yanu. Wana pana kuita iwo zana walikuti walikuwaneka iwo adalazipa mwishimitali kulia provincia ya Manika mwishimoyo udaoneka iwo ipaskwa zakulisha kuliku susula isi na rubatano unaonina basa ya za upfumi mu provincia ino zilimkati mausikirele kwa kwansiku ya wana wadoko mu maziko ya pansi pensi. Swa itu kwa isi mkati mwaso wakuti iwo wana awa wakuti walikuoneka wadilazikwa mbuto inalapuka wana wadoko mukati mwashimitali kulia provincia ya Manika sukali mukati mwaso wakuti wana awa fansi iwo kufuyurura washipindao siku ya wana wadoko wada fansa.
mu emirere walubatano wa wanu waita basa ya so pfumi mu provinsi ya Manica Tiago Ferreira abisense izi zili mu kati mwa upangiza unu kuna iwo wanu waita basa ya so pfumi pako batsira kuna wana wakuti kulanga pano wali kushupika kuzati mukulumukulu wa shimitali ikulu ya provinsia ya Manica mushimoyo Marilia Puga apangiza kufasa na unu uwapangizwa iho na rubatano wanaita basa ngati basa ya za upfumi po basira kuna wana wadoku wakuti walikoneka iho wada lazipa mushimitali ina kuda kwa mautenda ya kundo siana siana na kuda kwa mitambo masoko haya yalikuti mhanda mhanda za dungwe la za mitambo la Testa Afrika ya mushi moyo sabuda paku umba mbutu shatabasa la ufunzisa mazuri kwe ya mpira kuna wana wadoko ningajira soka kuti wansi iwo kuona mare kumbeliko inga sabasile kuna dungwe ili la mpira la Testa Afrika ya mushi moyo kufipaka hazuna pano walikoneka iwachi nembera kuna wana magudoza kwa sao pinda mafunziro haya ya mpira wali watunga na mbulida pa makole marinatu paka suika kumi na marinatu ya kubaru kwa alitua nembera wakuti anapera iye mambana chinai mambu wa dungwe la swamitambo la Testa Afrika ya mushimoyo Eldere Zungunye abie sense easy pa kufungula kwa waita iyo akademia iyo ilimukati mwasaka kufunzisa unyemzi wa mpira kuna wana wakuti penango pale mwazawana kwa shenye kwa gulisiri kwa madungwe ya mpira muziko kana kumaziko ya kuunza shita pa kuti Testa Afrika iwane mare dungwe la utipaka zuna pale utemba pwene basi mare inapasa iyo kubuda mpaka maka pa bijetera inalipa iyo na wanu wananga wada kwenda kuyaona mitambo inaitwa na iyo Testa Afrika mabisiri kwe ya kuunza nyamusi uno Tete ilikuvindio cha pisa manengi ichenda paka ku magarao makumi matatu na manai na mpura makumi matatu na libozi Beira magarao makumi matatu Maputu Pemba Kilimani na Shaishai magarao makumairi na Mapemba Inyambane na Vilankulo makumairi na Masere Shimoyo makumi mawiri na Manomwe Bizesere Lishinga magarao makumi mawiri na matatu ya kali masoko ya tutika nayo Mashibeseano.

kuna Filomena Marikoa mwa mukati mwa dziko lino la Mosambiki ku provinsia ya Nampula zvinopano apaleka ndende kuyatola ine dungwe iri zim military liri la masoja yako Zimbabwe achichora apa ndi muyambi anabvi dingo abvi ndiri kutali maningi kodi zviri kuitika kumba uko na vana vangu pena wanguru kwara mukadzi pena wanguru kwara kodi ndinazviona watani ine ndiri kutali deka kuti pena ngo pandina matenga ndingadambuluka ndoenda kuyaona padoko basi ndo hirira kwenda ku soja ku nkhondo sole maningi zvinango zvinasirisa.

0: ba kwa dunga tatu na hafu tisike pazi tanhatu lekani apa ndi ende ine kuyapinza mu tambwe ii nyimbo ili kutwera fikunza kwa echa ngati muke dando kalapata inka chekache kanyima kalipa zino apana zino ya zoka udata mbalala.
1: One day, a problem was.

0: yung sinik, manika.
1: Tashika panguwa stanhatu zako umashibese ndiyose jwara shitobatana na maputu muna nanda wa masoko ya mziko na maziku ya kunsamu jorna damanya.

0: itome ine na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki. Danieli Chapo anatoma mashibeseano kusenzera mu provincia ino ya Manika. Achapeza yensi kuzitatu achionera paduze na kubva ngati nukwala subatu na izo na wagali mu provincia ino. Apaja senzera makamaka mu madistrito ya Barwe, Guru, Makati, Vanduzi na Sidadem ya Shimoyo. Kuvi kunza kwa basi mazinja onika iyo yachi longezi kwa kuti ya itukwe na mambo wa ziko Daniel Chapo. Achati aoneke iye achemelera banja lachi vumbuvumbu la utongi wa provinsi ya Manika. Licha unganizao wa mambo wa madistrito wa mambo wa mitundu ya ustonga yokam kwerengao na zinango manamanda za utongi. Kunza paso anati aemelere mabanja na wagali buzipo na banja na wakazi wa provinsi ino ya Manika. Daire pano mwanya uno uisa kwa saite kubva ngati makamaka maonere kwa likuita wanu na kuda kwa ozwalo kemera kubva kubuda kuna mambo wa ziko. Tikeza pinda mchivirano na nyawe yangu ni Celestina Tennessee. Ya kwirira sama ya wabaloko wa mukati mwaziko lino la Mosambiki walikufadoneka iwo washifa na kuda kwa mkapini likuoneka iyo ya kuzondiwa na kushupa kulikuita wabaloko wa maziko ya kunza mukati mwaziko la Afrika Dusul rina vishonofobia. Zikupa wanu awawensi washanu walaoneka washifa na kunerwa kuzati wawiri kusipa na motika pa wakoneka iwashiwara kuwala kunerwa kuzati wenango wawiri walaoneka washifa na studio ya kubeuka kwa wadaita walimu motika yao washiwala iwo kubuda iko ku Afrika Dusulu kutuwawie mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Masoka likuti paka mashibeseano kulikuoneka kushifika wabarikwa wa muzikulino iwo walikuwala kubuda ku Afrika Dusulu walikuoneka washitambiri kwa pa mugano wa Mosambiki na Afrika Dusulu izi ku distrito la Nama Rashano Garcia kula mkata kuita kubi mashibese ya Nyamusu uno kuoneka kushifika iwo wabarikwa wa muzikulino wanapindira ku mazana matatu na makumi manomwe awa wangavoneka kuti shike wananeka washitambiri kwa na manamanda za utongi sinibasi ya kuna iwano wanangobanina na uli peze papo wanangawa chipasikuwa iyo zakulisha na zinango zinali watangbala kuti zirikubi wa zinji walikuwala muziku wa Afrika Dusulu ne utalachinu na chibuzi chokatai zinuzawa usense zirikusala iko kuziko ilo peze papo walikuwa iyo wachi nembeli kwa wachi ziwisikuwa vunziskwa kuti wadabudida mtunu upe wache potora pasi iwo kuza toro kwa pendeskwa mtunu mwao wadabuda izi mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Mihinga mpini ililingana iyo na opoka kwa wanu na mzinyama za Mutsanga ilikuoneka ichi vaya kwirira izi mbuto ziri mu mepete mwambuto inakoywa zinyama na sipa za pansi ili ya kugorongoza mu provinsi ya Sofala. Masoko ya likuti kazinjikachi wa gari wakuti wali duze na iyo park ya kugorongoza walikuoneka waishupana na nzohu pa wizipo na nyati za kuti kunza pa kufuza nyumba za wanu zikupela kulisha zirimwa za wanu apa wagalo waoneka waishukumbira kubasirwa. Waswiranga ispa banja la emerele kwa na mambo wagungano la samutemo muprofisia ya Sofala apa wabiyo sirimwa zao zirupela kufuziwa na nkumba za Mutsanga kwerengao na izo nzuhu na nyati izi zinga wabalile nzara. Pedro Mwagura uyu ndi mambo wa mboto imi inakoyua sunyama na usikwa Japan's iri ya kugorongoza muprovincia ya Sofala atenda kuti mulandu uyu ulipo futi ugombesa siye kuna wanu wazinji apacha vikuna masano ya waliku chaka kutuwelela posoka ukulina mingampini ninga ii ikubatina iyo na wagali wali mumpepete za mboto iyo inakoyua sunyama na usikwa Japan's izi kugorongoza provincia ya Sofala. Yakali masoko ya tutika nayo mashibesiano mwanya uno watinati siri kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Hipazo nguwazo itazi sere mapindi kumi na manomwe. To pinda mu ndima ya chiwiri. Ninga ndalanga apandichiti ine mambu wa zikwalino la Mosambiki Danieli Chapo alikutoma mashibeseanu kusewenzera mu provincia ya Manica zilimukati makuya kuzaona mabasa ya utongi na kubva nukwala subatu na izomu na wagali mu provincia ino. Mukati mwansi kustatu ya kupesa chisewenzera mu provincia ino. Danieli Chapo anati ashike iye mu madistrito ya Barwe, Guru, Makati, Vanduzi na musidade ya Shimoyo. Umu wabasa mazinja kwansi iyo kwoneka ya chilongezwa. Achata kwansi iye kuemelela banja la chivumbuvumbu la utongi wa provincia ino ya Manika. Licha unganizao wa mambo wa madistrito, wa mambo wa mtuni ya ustonga yoka. Ilipo mprovincia ino kuzati mabanja na wagari kuirenga na banja na wakazi wa mprovincia ya Manika ino. Angashika muno mshimoyo ashimbata iye mutamwe la ndeke iye mambo waziku anabasunga ulendo kwenda ku distrito la Barwe. Tikulanga pano Seleshina Tenesi ndi nyawu yangu wa sumabasa alikoneka iye alikukatandika. Ngative makamaka zili kuemera iso wagari wakatende kuda kubva na mambo wa ziko Danieli Chapo. Celestina Bayaja.
1: Machibese wadikani ndadikoneka ndirimuno muluwani ya katandika distritu la Barwe nguwanhandro mambo wadzikulino Daniel Chapu achaoneka kusenzera mkati ma distritu ino. Ini ndadikoneka ndirikuno ndadikoneka ndina wabarwa wa mkati ma distritu ino la Barwe utakuti tibze shisinchi so wakuda kuti shoneke zichungiswa pamene na mambo Daniel Chapu. Tome tome ndina mujava zina
2: Taurai Alberto.
1: Chani shakuruga kuti uve na mambo wadzikolino Daniel Chapo pakushika kwa chachara kuita muno umu mdishini tulapara.
2: Ano mandu da udziwa me mburgi zinhuzine zhudura maningi ne udo gula zinhu sabao uge zizangi zhudura munyu zhudura basi kombustive so andesu zote mchani shukitika re ando afadu da udishu nshatu zhigarepon
1: Basi zene shano kumbra kubika unumuti mshifi
2: Anjanesu
1: Mabar kuda kuti abve zvizinji makamaka mchalingana na mitengo ya zvinhu na maparafinu kudhura kurikoneka kurisiita izvo. Ese tiri kuenderera basi tiri kuchedza na wabarwa wa muno mudistritu la Barwe makamaka muno muluwani akatandika. Ndina mai, mai dzina?
3: Nadia.
1: Nadia wani?
3: Nadia Neva.
1: Kuona kwano angasvika mambo Daniel Chapo chani makamaka zvanomuda kuti mubve pa imwe.
3: Angashika mambo ifeti uda kuti pelimendo atibatsie sobre ya maprodutu mezi para kuviajari gente zvamana kukwizirika achikonza chita mundu karo chita insima mimo ere tenki vire sasunki I
1: kubudisa zvenezvo zvaizvirango zvanokada kuti zviitwe kuna vasenzi tenu zvangoza tenu miseu zvipi.
3: Miseu tiri kuida iri kudonziwa machitengu kuti iyi ninga baba continue ari kuona para kuti basa liendelere kumberi para wanyakusenza iye ninge baba tengu kuti aone basi zvinzi ife tiri veri paradu tikuemera iye
1: Mabva varikani kuchedza uku kwamwe ndadikwanisa kuita na wabarwa wairi wa mukati maluwani ino yakatandika kuno ku distritu la Barwe warikuda kuti wabve mazinji adalingana makamaka na miseu kuti gare mushe mitengo itsikire maparafinu aoneke achitsikira zvizhinji kuitira kuti wagari waoneke wachigara mushe. Wadikane ndingamukudziwa kuti kubvira nyamusi uno kusvikira ntsiku zitatu mambo wadziko lino Daniel Chapo aranga kusenzera mukati mwa provinsi ya Tine ya Manika uko achati aoneke achiita mabasa mazinji ninga yakugarirana pansi na wagari kuonerera mitunhu yakusiyana siyana pabudzipo na kuitisa mabanja mukati mwa madistritu achati iye aoneke achiita mabasa na awo wari mukati mwa utongi pensi kuitira kuonerera izvo zvinodikana kuti zviitwe kuitira kubudirira kwa dziko ratu lino. Ninga zviripo iye mambo Daniel Chapo anati aoneke achisenza madistritu ya Barwe guru upanduzi na makati fensi mukuitira kuonerera mabasa mukati ma provinsi ya Yamanika ningazviripo kuya kwache kuno uku ku provinsi ya Yamanika anataperekezwe na vazhinji kusazanisa apa minista anaonerera iye kwa mabasa washupiki Iveti Alani pabotsipo ministro anaonera iye mabasa ya zvakulima na kumedza Roberto Albino kunea kutazanisazi apa na ministro administration stata Inocencio Impisa vadikani mazinji tichati toneke tichuisa nguwa nhando rense mshulalingana na mabasa anati aoneke achiitwa na mambo wa dziko lino Daniel Chapu kubudira nyamusi uno mukati ma provinsi ya Chino ya Manika kubudira kuno kukatandika district la Barwe Celestina Tenet
0: mazita Celestina Tenesi pamberi nalo basa mambo wa dziko Daniel Chapo alikutoma nyamusi kusenzera mukati mwa siku status siku ya zino mu provinsi ya Manika ino tinao mwanya watinati zviri kuiteka mu dziko latu lino makamaka mu provinsi ya Manika walimi wana kwana kuita zvolo 10 na zvishanu wa ma provinsi ya Manika na kabu delegado walikuoneka washibasiri kwa mu unyenzi mabasa lingana iyo na zvakulima na kufuya isubudira mukorera zviri na makore makumairi na matatu izvi na mboto ibodzi ya basa inaziwa na kuda kwazvo basa ya zvakulima na kufuya ina vi agro nice pakucheza kwa aita na mutavo wa masoko wa radi Msambiki mukuru mukuru wayo mboto I ya basa Adolfo Graciano Marcelino avie sao walikuita makamaka sakupa unyenzi husa mabasa ya sakulima kuna iwo walimi isubulira mgole ilo hapa sinopano walikuoneka wachezerao kuita basa ninga ili maprovincia ya Nampula na Maputo ye avi nakuda kwa uchinja kuita makaliruke ya kunza makole ya kupesira yano zwa kuda kuti walimi kwa iwo kupaskwa nzeru za ukwana kwana posoka kuti waoneka iwo wachi budira basa yao ya zvakulima yano ninga kuapa midziyo inadiwa ninga mbeu na zvinango zvinadiwa mabasa lingana iyo na zvakulima pakuti pasi iwo kukurira mingapini zinabatwa izo na uchinja kwa makhalirwe ya kunza
4: muita seriedade e fazermos o trabalho e apoiar os produtores são as duas províncias, Cabo Delgado e província de Manica, aqui na cidade de Chimoio, vamos dizer, ao nível dos distritos da província de Manica. Estamos a falar de venda de insumos e às vezes também fazemos comercialização agrícola, mas temos aqueles que são os nossos, que estão mais próximos, que nós falamos, possivelmente temos aí entre 1.500 a 2.500 produtores, que são os nossos que nos ligam, que nós temos contato com ele direto.
0: Kali mukuru mukuru oyo wamboto ya basa ina iyo agro nice ilubasira kuna walimi mkunyemzi hupsa mabasa ya shakulima hunapindirana na kushinja kukuita makaliruke ya kunza makole ya kupesira yano apash avi paka zinopano walukoneka iwashibasirao kuna wafunzi wakuti walikupezesa mabasa lingana iyo kupfunza lingana na shakulima wasi iyo kugalao na unyemzi wakupana pana na kuda pa mafunziro ya walukoneka washiita
4: A AgroNice, por sua iniciativa, não temos ainda nenhum financiador nesse programa, porque é um programa que nós decidimos fazer. Nós estamos a dar capacitação de jovens à prática, ao nível dos nossos campos, onde cada jovem fica a gerir uma parcela e depois vende a produção final e o resto e devolve os insumos, assim sucessivamente.
0: Adolfo Graciano Marcelino, mukuru mukuru wambuto ya basa inavi AgroNice, ya kuti ilipakati pakubasira kuna walimi mkunyenzi hupsa mabasa ya zvakulima unapindirana na kuda kwa kuchinja kukuita makhalirwe ya kunza mu makole ya kupesira yano basa la kuti walikuoneka iwo washiri ita mu maprovincia ya Manika na Cabo Delgado kwa kupinda makole matatu apa zvinopano wakutangula kuita basa ninga iri maprovincia ya Nampula na Maputo Hibasi wadikani diyaro iskwatu tuita kunom kusika kumhera nao mwanya uno. Watnati zile kweteka muzikula tulinom magamaka mu provincia ya Manika. Mapisirikwe ya kunza nyamus uno. Tete magarao makumatatu na manai nampula makumatatu na libozi beira magarao makumatatu maputu pemba kelimani na shaishai magarao makumairi na mafemba inyambane na vilankulo makumairi na masere shimoyo makumairi na matanatu pesa sere lishinga shatantolera nyamusi ishenda pakako magarao makumi mawiri na matatu. Bas panyamusi to vata emela pano mwanya uno uyu walongezwa kwa mepo na ine Juvencio Creva Singano maswiti na utayela kwa numaita.
5: Maipela kubwa zile kuiteka mze kwa tulino magamaka mprovincia ya Manika.

Vasco Augusto nana apa kuti ninga mabviri kweyangu ndiri kuita ndimtengo wapukhando la mtero kuemera mambo wa dziko toemera kudzabva nguwa nhando zvingati zvaita kuti mambo wa dziko akusvika tozabva enango masoko edazara Hakali Vasco Augusto ali kutambwe la ndeke muchimoyo muno ndeke lakuti nguwa nhando mashibese ya lichakwanisa kutambira mambo wadziko Daniel Chapo achachita mu ndeke mutambwe ilo pakuda kuti atome iye mashibese ya kusenzera mprovinsia ya Manika mukati mwa siku zitatu zili kuya zino kusenzera madistrito ya

0: soko tiri kuyafambisa panguwa na nguwa. Kutambira masoko ya kuti iye mambo waziko Daniel Chapo. Takuoneka tadinae muno mchimoyo. Kuli la provinsi ya Manika. Chakubwa na Vasco Augusto ndizo kudika na utine mambo waziko. Achita kana utine mchimoyo ndoti ipo spiritatu. Vasco Augusto mambo waziko aswika kana utine.
1: Sino paso machipa mwe. Mutunga miri wa mnika ino ya Msambiki, uru kukuma, uru kutochita mundeka, sotro kubuya zino, wafaa kutaka itira apa, abaru kwa emukati na provincia ine Manika, dionda mambo zwapa mhururu zaonika echita, mutunga miri wa mnika, Daniel Francisco Chapo, arukushunga miza apa, atunga miri ni ya ino ya Manika, utopi kwa provincia ine Manika, nomtana unosongra pashao uwe shimoyo. Ndiyo zaru kuoneka mkati mengu wa zino, hakupa kuchita mundi kakupa kukuri gurre nika ino

0: na wagali wa mkati mwa distritu lino. Kuma ulo zvisindizve zvichaoneka zvichiitwa ninga kuenda kuyaona zimbuto zvakusiyana siyana zvakuitira mabasa kubudirira kuitira distritu lino na zikurensi pakudzipo na kutsagarira nawo pansi na awo wanaita basa la kuonerera mautonge ya mukati mwa distritu pabodzipo na mukati mwa provinsi yatu ino ya Manica. Handitiri kutiambira zviripo zvakuda kubvunzisa zvino pano.
1: Celestina, iko zvinezvi anhu akawanda sei ari kuwanikwa vari panzvimbo iyo inoizikwa zvirango zvekudistritu rebharwe kuguta kana kuti kuvhila rekatandika. Anhu akawanda sei ari kunzvimbo iyi?
0: Pano padi kuoneka padina vanhu vazhinji. Wenangu ari kuita basa rakupikapika na kuti unadziwa kuti pamisvaninga iyi rakaoneka vena vachipika vachigurisa zvenze kuitira kuti vananga vari pano waone zvakurya. Pabudzipo pari kuoneka pana vatsogorerwa mumitunhu, wanamati, vatsogorerwa zimbuto semabasa zvakusiyana siyana, walimi, makamaka avo vari kuonekwa marubatano vachipangisa zvese izvo zvinanga zviri kuoneka zviri kuita iwo mumitunhu yakusiyana siyana yamukati mwadistrito rino rabasi.
1: Selishamene kuti zvinoita here kuti umbobvunza kune avo ari pakati pesho iye kuratidzirwa kumabasa zvekurima zvirimwa zvinorimwa kudistritu rebharwe kuti ndeipiwo tarisiro yaanayo mune zvakatarisa neshanyiro iri kuedza ngemutungamiriri wenyika? Ngeripo shoko raida kuzwa kubva kumutungamiriri wenyika mune zvakatarisana nebasa ravanoita rezvekurima sezvo tiri panguva ino yekuti kuri kuwanikwa dambudziko rekuchinja chinja kumamiriri ekunza? Ngeripo shoko raida kuzwa kubva kumutungamiriri wenyika?
0: Zvino pano uno ndiri kuoneka ndiri pano ndina baba Benedictu Deniasi aiye mambo warubatano ravalimi rinozivikanwa Revolution Verde. Baba, tiri mukati mwakupindira na Radio Musambiki kushimoyo, wauda kudziwa kuti ndizvipi zvamunazvo maoneri anhu ngakuuya kupita mambo Daniel Chapu?
2: Ine zima rangu ndini Benedictu Deniasi, ndiri president wa Revolution Verde. Nakuya kuita presidente da republika kuno tiridzwa kufara maningi mufano asi ndagadzirira chipozisano yatikwana payana zvese zvakurima zvatirikurima mubasi muno principalmente kwatiso kwangu nalima kwamunene tinalima zvinhu zvidawanda maningi, tinalima mabanana, risha, chimbamba, bhatatareno na zvidawandawanda zvatinalima zvese zvaana zvifano kuti presidente azvione aona kuti ife tiri kurima kuno
0: zvese zvamarangazvo zvanomuda kuti zviitwe makamaka namambo tikori makamaka kuna imwe walimi ndichipi chanomuda kuti chinhungambiri chigandisi?
2: Kuna walimi wabarwa wazhinji wache wachati nhingambiri ikuru maningi ndamadza wazhinji hawasati waita madza kuchirisira sandoyo walimi wazhinji wari kushoo dai kuti walima nguva yese yagore nee kudzipenderi madzi yamudenga ne nguva yese saka wazhinji wasati waita madzi manji wenangu govhernu yabatsira maningi na madzi ndingavasiko redu tabatsirwa maningi namadzi tade kurima nguva yense yatinada kurima machimbamba magwere tiri nguva yense.
0: Ndikuona kuti pano pakupangisa zvirimwa zvizhinji, ndikuona pana mpunga wadioma wagore rino, ndikuona uchipangisazve pana mtemakiwere ukwadza
2: murombe mpunga uyu tatina kurima gorino tisamba tadzaona kuti kuramba tichigura mpunga murozha na mafamilia yatu wanadusha mapresi na kukura kuta mapresi kundara kumbochizwa na alizipandisika kama kukurima gore dina nangi chinambaja tutaudi kilime katatu magore mpunga ya kutuchireke kuhuita problema ya zee ya kutiti na uso wa mpunga bali hini
0: ambirai wazu ambio mazingi aya ya tuu tukaoneka tikibwa kubuda kuna baba Benedictu Deniasi vense zviri mukati mwakusvika muluwani ini akatandika muzvitiriro rabarwe makamaka muno provinsi ya Manica mambo Daniel Chapo. Handiziri kuti zvitorambirai uchina mbvunzo unangu.
1: Celestina, wainge uchitaura kuti pari kubikwa bikwa inyama yakaindi iri kubikwa iwo uchatengawo here kana kuti kwete?
0: Pari kubikwa nyama zvakusiyana siyana, ndiri kuona nyama ya ng'ombe zvinango nyama dzang'ombe zvivisi zviri kutemwa zvichikuriswa, ndikuona vari kuocha nyama dzanguku, vari kufirita mbatata, tunga ari kupfika tunga
1: zvino Celestina, zvinoita here kuti utswederewo padhuze pane avo ari kubika bikawo kuti ange chizwa kuti munge chizwa kuti tarisiro yavainayo yakamira sei ngekuti vari kutoitawo zvemabhizimisi iponapo?
0: Ndiri kuona kuti vamai vari kufika futi, ndaina mai mbozi pano, mai dzina ndimwani
3: autesina mungwandi
0: mukona tani chani kupika ime apa kupika nsima kina mpunga kina frango za kuocha kina peshi pendi kina kofi na mandui na koko na zinango masalada mbadada zida wanji
3: wanga hukina wanakwana kurisha
0: wanakwana dawe na poso la kuwanda manyini
3: kubilisa mkona nyama ya mkuku hili
0: masamba yalipo chunga tatika mulio wa kumbakwa tuko huko provinsi ya Nyembani wa manduli na koko kote
3: hapo nungunira wa sati
0: nungunira hivyo hizi nungunira na sisido hili hapa ande maida basa mama
3: natenda nisora mbirai wako pana nungunira pana tunga pana kachapipa mulio na koko na kunyambani
1: zino Celestina pane shoko ratawaru kwa nge mutunga mire wenyika painge aliku aeroport kana kunandare ndege yekuti uda utenge chiwedzera mare ikakapetwa kaere mare fideli zvino iwe chiita basa rezvekubika bika ere ane pfungwa ere kuti ange chiisawo hurongwa hwavo kuti ngochitsigirwa ngehurumende
0: vari kuita basa rakupika kuti vaonewo mare yakubetsiwa
1: ombai aha
0: ndasvika zvepana mai unango pano mai machibeti
4: mangwanani
0: amuka titi
4: amuka mamukawo
0: tukona mukita basa rakupika pika kuna mare ziri kusvikiswa kuna vanhu zafiteni zvakubetsera mabasa emajaha kubudirira imwe sana
4: tidaendesa maprosesa haana kubuda mazina etu
0: apo maemera ipapo
4: tingairirani sahii hatina kuapurariki
0: apo muri kuita zvipi kuti muenderere kumberi
4: kubatana nazvati tinakwanisazvo kuenda mafera uchiuya kuno tigurisa padoko padoko
0: wakadzi mukaona tani mabasa kusiyana-siyana nguva dzino
4: vari kuda kubudirira so marezo ndiro dzikushupa
0: Vitore ambirai ndatenda mama Vitore ambirai wabva kuti male hasina kukwana kuna wense wanhu ese na padoko pao wanapo wari kukwanisa kuitawo mabasa akusiyana siyana
1: ndatenda Celestina ndosaka mutungamiri wati gore rapera ro mari haina kukwana rwendo rinoda kutenge chidini ange chiwedzera kakapetwa kairi kuitira kuti ayai kuti gore rapera ro mazita haana kubuda nekuti mari yainge yakashumanika gore rinoiri rinofunga kuti zvichanaka nekuti anzi achapa mari yakapetwa kairi
0: ndizvo kutira kuti mabasa aoneka achienderera kumberi aliva kubudirira kuitira kubudirira kwadziko rendo
1: ndatenda Celestina dai kana zvichinge zvabvira wozodzoka zvakare mumhepo nemacho nekuti mutungamiri wenyika uri kubhoroka uchingouya iko kwauri kukatandika
0: nguvanhando ndichavhirirazve
1: ndatenda awani mangwanani yakanaka
0: ndatenda pamberi nababa
1: ndatenda chokwadi kwainge kuri kutaura kwainge kuchizwa ndeSelestina Tenesi uri kuwanikwa ari kukatandika nzvimbo yekuti nhasi uno iri kugamuchira mutungamiri wenyika Daniel Chapo.
5: Ana wapedza kugadzirira kuti tiende
6: Alima ndandize kupedza ndiri kutsvaka basi jira rangu
5: Ana yura nirikuchemei kudaroko
6: Alima pane mazuva anochema maningi
7: asi kureva kuti aina unonzara
6: haiwa wamwa zvakanaka
7: Ana aina kurumba ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndumbati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
6: waima kuchema
7: onana yura nurikuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumuchekaidza
6: Alima inini handina nguveyo yekuzviita
7: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
6: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
7: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumuchoda kana kumumbungundira wiye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waimandiwa kuchema panguva yapo wamukana
6: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
7: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
6: zvakanaka ndichaita kudaroko Yuran iwe uri mufaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
7: wazviona musenzere wazvo aena urikuda basi kuzo kuti uri paduzepo. Uye ukazvita nguva yese yanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
8: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
9: Kupandidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
1: Nguva dziri kufamba kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique dziri pa femba mune zvidimbo makumi mashanu nezvitatu kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique. Nhasi uno izwa rekuti provinsia yeManica iri kugamuchira mutungamiri wenyika Daniel Chapo, uyo ari kushanyira provinsia yeManica kwemazuva matatu. Ndo pazuva achazonge achishandira muno mukati meprovinsia yeManica. Iko zvine zvikavaterere mukana wekusimudza dzimbo dzatauya nadzo teche tanadzani mose muri kuwanikwa mure munzvimbo dzakasiyana siyana.
10: Ayo mukoma seuso ini nebhebhi igita namachi.
1: Iko zvine zvemukana wekuti ngatichiona kuti ndikape kambo.

Gomene zvidimbo makuma ronga muna nechimwendedzo nguva kuno kimbe mepo ya Radio Mosambike misoro provincial yemanika studio yemuchimoyo tiri mukati mekusimudza dzimbo dzatinadzo dzimbo dzanditaridza zvikwanzatedzo 11 dzemangwara nemukana muchaterera kunhau pamutauro wechiputukezi tikazobva ipapo tokusvitsira chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana mushure mechirongwa ichocho tichazomirira mwedo zvemabasa serechinati nesekunda achirunzira mashoko akatarisana neshanyiro iri kuizwa ngemutungamiriri wenyika mutungamiriri wenyika uri kushanyira provinsia yemanyika iko zvino izvi uri kuwanikwa atore kudistrito rebarwe

0: makuchema. Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
1: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
0: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
0: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
0: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yura, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiende kumbungundira.
0: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake, waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
3: Nguva dziri kufamba dziri pakumi neimwe nezvidimbo makumi marongo muna 11:40. Zvinotamba rufu kuimba kwaZhilda Mandigo.

Aiwa botani kuemba kwa Leonard Dimbo. Chitekete. Majera si ajanya. Siwa nyanya. Mabasa numu chute ya portani kwenda kofina.

0: Vaprogramu rodika vratu msambiki nguva jino famba nshakadi ya kwa nanguva yukuti tite mabuyo mkati mberere rodi msambiki.
1: Hosana kuna baba, hosana kuna baba, hosana kuna shenye.
0: Ino iradio Mosambiki misoro provinciali yomanika sofalashika mweno inyambana.
1: Imbana ishe,
0: mwari wakanaka.
1: Imbana ishe,
0: doranyi wa erosienyu mkare.